0: me dumela
1: yeye
0: ntate
1: tate go re tla mara le ba mo
0: eh ntate
1: go dira mo tla mo di am pe nna pele a suku a ni o tla ga go go mo ba go le mo na go ga tla dira ga go ga re kgira se se ga go le tla se go le tla box box box
0: eh
1: tla re go ga ntle le ntlo ya ha mo na se mo la dira go re go go di se tlile.

Nnete re ha ke se ke dumedisitse jwalo. Ha ke dumedisitse ehlile ke ha ke boka dikgomo. Le manamane ya tsona. Ke re di tswale, di be di tswale mafahla. Ha e ne le dinkuni ke tla re di tswale le tse makonyana a sehole. Mme o tsebe he diphoofolo di dumetse ha di etsa jwalo. Ha o ka bona ba tla etswetse e maoto a sehole e le nto le shebileng kwana. Ha o tsebe he di dumetse. Empa he ditaba di tshwana le tse ding. Ere di re di a o dumela diphoofolo ba fihle ba di nke jwalo ka ha ba bile ba ngama di ngampa ntse ke le patlong le nthodise. Le ha lo wa lo ke hlwella ka mane ka phameng ka mogotlong ka moo ke hlwe maludu ke hlwe mmota ke fete fanana le mahlasela banna ke fete bogalong la dithunya letsheng ke theohele motshegemedi mahlasela ke e fetile fela ke eme ka moo ka phameng hanta detshediso nqheku ndi ke qale pele ka mokokotlo wa hae wa banna ba hae mono bane ba tlile ba se ba thabile haholo je jwale ke batla go ba nka mokokotlong ona wa bona ba bile ba thabile ba jwale banna go tlile wa bo rona le rona re tla ke re be batho go tshwana le ba bang empa e re ke ba tloele ba etse se go upina banna pina madungwana pina ya ha bana ba batho ba ya.

0: Ha ile to em.
1: Na la to le ka makhete.
0: Sa fela.
1: Ke ka ra sa go.
0: Nta.
1: A u tlhame dingwe ke la teng. Ke ba go sa o mo.
0: Ke le puti.
1: Oh, ke le ba le puti. Ke go ba o le tla le wena.
0: Eh, ende.
1: Ke le ka le nkhono. O me ka pega le nyeta. Aw ha ne di tiri ke se fuba se se se motlwele. Ke ne ke linda ke jaro tane ke no ka ka tsholo ka mahle suka mo no. Ke ne ke le bole ka thong khono le ka thoyane a se o kwata. Ba mo khotlo. Ke ne ke linda ke ka di buka. Ke ne se ke le tlenda ke 606. Ke le ka ba le nkhono la so tlane. Ke le ka le nkhono ma di tsumo ka buka o ta ka kwa. Ke khona gale. Ke le tse ke le ka le ntate o ga khomo o ja le fure. Ke le ka le ma re tatu ya me o se. Ke tsana le ba ile ka gatsebe. O thabela bophirima le leboya ka go bonaga. Ka e netang le bona ke ntate ga o tse fumanwang ditirositse ka bogotlo ba mona kgotsa ke o bo etlane teng.
0: Thank you ntate.
1: Anki.
0: Leshome le motso mo la metsotso ga e lebile gareng ya bobedi. Ha e le twe.
1: Ka le batho le ka le kgethe.
0: Ka fela.
1: Ke re tsabela sa go.